нікому. І легко віддала руку та пішла додому. І легко віддала руку грецької кустину. А

кажу. А які ж на її додому, може, день біленький, а там Федір, там Микита, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за це.